0: ميخائيل ميخائيل او هنري جول جوليان. هناك صيغه المتكلمه الانا وبتقول لك مين هالانا، هل هذا الانا انت او هذا الانا بيشمل اكثر منك انت وبيشمل مثلا الفلسطينيين؟
1: احيانا اكون انا، احيانا اكون لسان شعبي، احيانا اكون اتكلم عن امراه اخرى او طفل او اصف مشهد، فبالتالي هي اكثر من صيغه متكلم، لكن كلها تقريبا تدور في فلك حب فلسطين وشرح الألم الذي رأته غزة أو تعيشه، وأيضا رؤية الجمال في هذا العالم الذي دائما نغني من أجله ونناديه ونصلي لنصل إليه.
0: En fait, ce que tu nous dis, Hen, c'est que c'est pas il y a pas un jeu unique. Parfois, c'est jeu Hen de Jouda, c'est toi qui parles, mais parfois aussi ça peut être une personne, un enfant, une femme. Ça peut être aussi, en effet, comme vous le dites, un jeu collectif. Mais en tout cas, dans ces jeux multiples, ce dont parle Hen, c'est une constellation qui est une constellation de parler de ce qui nous arrive, de ce qui nous est arrivé, de l'extrême dureté de ce qui nous arrive, mais aussi de la beauté de Gaza et de chanter ce Gaza.
2: Alors, il y a des conditions très précise du dénuement matériel dans lequel vous vivez. Il y a des descriptions aussi très précises de la vie quotidienne des femmes en ce moment à Gaza, sous les tentes, dans des conditions absolument épouvantables. Il y a aussi, in votre désir de vous affronter à la nuit, et il y a toujours l'espoir. En quoi réside votre espoir aujourd'hui et qu'est-ce que vous espérez ?
0: تقول لك هند في هذا الكتاب هناك يمكن وصف او كلام حول le dénuement. Ça va être compliqué à traduire.
2: La pauvreté, l'appauvrissement.
0: انه يعني مش بساطة مش فقر مش يعني الفقدان. الفقدان، la perte، فقدان، الفقدان بهذه الظروف. كلام أيضا كثير عن حالة المرأة والنساء في هذه الظروف وصعوبة هذه الظروف، ولكن أيضا الأمل موجود بهذا الكتاب. والسؤال هو أنه أنت أملك وين بتحطيه؟
1: سؤال جميل.
0: une belle question.
1: الأمل أول شيء، اليأس صياد عنيد وأنا سمكته المشتهى، سنترجمها في النهاية. ولكن الأمل في العناد الفلسطيني، الفلسطيني هو إنسان عنيد جدا، هو يريد أن يصبح إنسان حر، أن يتوقف هذا الاحتلال عن الضغط على حياته وتعذيبه وجعله يعيش كل هذه المعاناة. يعني طبعا العنف يؤدي إلى أحيانا أن تستسلم، وهناك من استسلم فعلا، هناك من يشعر بالضعف وعدم جدوى هذا الأمل، ولكن هناك الكثيرين الذين ما زالوا يتمسكون بهذا الأمل، فبالتالي الأمل يحتاج إلى العناد وهو موجود في الشعب الفلسطيني. هذا أولا، لأنه كثيرا.
0: Le premier point, ce dans quoi Hind met l'espoir, elle pose l'espoir. ترجمها هلا ou la بعدين ou la
1: بالنهاية. خلاصة.
0: Hind garde une citation pour la fin, et elle, l'espoir, elle le voit dans l'obstination du peuple palestinien, dans son obstination à devenir libre, et que prenne fin cette torture qui lui est infligée. Et c'est vrai que la violence peut amener l'abandon, le fait de baisser les bras, mais beaucoup de gens continuent à garder cette obstination. Cette obstination existe aujourd'hui. Ça, c'était le premier point.
1: هذه اصلا جذور هذا الامر جذور المواجهه جذور المقاومه هي جذور حقيقيه امتدادها بمعنى امتداد الحقيقه في الجذور الفلسطينيه هي حقيقه واصيله وعميقه امتدادنا من الاجداد ومن حكايه الاجداد ومن الحق الفلسطيني في ارضه هو امتداد حقيقي وطبيعي هناك من يتعب في هذه الرحله لا يجب